0: Dong, kabalo ba ka dong unsay pinakanindot nga feeling, dong? Na feeling? Wala, unsa di ay. Ang nindot nga feeling, dong, kanang maka-feeling ka.
1: Ay! Ana!